kula nuwun sewu nggih. Paripakso ingkang bapa ing Mandaraka semana atur jalaran wiwit kala wau nadyan ingkang bapa sampun prapta wonten ing pesanggrahan Bulu Pitu. Saha sampun katanggen kula ngaturaken lampan ing Tegal Kuru teka lajeng katingal Kodeng Sungkawa telenging penggali. Ketitik anggen kula ngentosi pangandika paduka anak Prabu bersasat ngantos cumengklungen. Nggir. Kula menika wong tuwa. Rekakipun badhe beburek rempuning penggalih mbok menawi kenging kangge sarana. Panglimbang petenging manun nuwun sewu. Sakmenika cara ingkang gampil kemawon nggir. Tiang perang menika lupute kalah ya menang, lupute urip ya mati. Lho menika. Mongko perang ageng Brata Yudha Jaya binangun ingkang tumapak sak mangke menika gajegipun sampun sami-sami dipun niati. Kurawa nggih jarak wani Pandhawa boten ajrih pecah. Lah menawi kali-kali pun kula wau sampun wani abendodo taker marus milang tatu. Dening menapa dene sak menika paduka anak Prabu kados dene tiyang getun kagul keduwung. Nuwun sewu. Menapa anak Prabu getun dateng sedanipun Kanjeng Yang Matmo Bisma? Menapa getun dateng guguripun wayah kula Saroja Binangun? Menapa paduka getun margi kecalan pinten-pinten ratu suruan? Sami pecah wonten peperangan, menapa paduka sabun? Romo Kyai. Manah kula nembe judheg. Kula wegah mirengaken rembug sing dawa. Pikir kula sumpek mboten sapa kedua kecalan yang Bisma mboten gelo sebab pecahing ratu suruan lan guguring anak kula Lesmana sampun kula pupus sing kepesten namung pangraos kula sareng kula limbang-limbang jebul tinemune kula kaya wong kapusan. Lho mangkene piye kapusan kados pundi nggih sinten ingkang wantun apus krama lan paduka anak Prabu? Mboten saris kejawi namung para priagung ingkang sami lenggah wonten kiwa tengenipun Duryudana. Para senopati ingkang sami sampun kapuping Madyalaga. Kuwatos ing manah kula ingkang sami tasih sugeng menika gek-gek penggalipun sami kalian ingkang sampun sami pejah. Namung enaki dhateng manah kula. Nanging jebul sejatosipun mboten lahir batin anggenipun sami nyagak siraping keprabun Ngastina. Kakean gunem nanging ora ana nyatane semaguk tanpa bukti. Sedaya mung kandhek wonten ing pangucap nanging boten kababar dados kasunyatan. Cobi kula atur manggalih. Pirang digdaya menapa Hyang Bisma kacarita boten saged pejah menawi boten saking kersanipun piyambak. Nanging nyatanipun jebul anggenipun majeng wonten ing payudan amung kinaryo abang-abang lambi ben disawang wong pirang-pirang ketok nggone labuh karo Duryudana. Nalika sugengipun ucape kaya wong suci nglabuhi bumi wutah gedhe nglabuhi bumi kelahirane kanthi tetes sing gedhe ingkang pungkasan nanging kabeh wau jebul gombal ketitik pendhita sekti kalintang jayaning perang kalae mung karo wong wadon banget-banget anggenipun nyepelekaken dhateng Duryudana. Lair padha mundi kesaguhan nanging batin padha drewili dongane Duryudana ndang rubuh ndang mudharo sakurawane. Mangkir mien, kir, mangkir mien. Nun sewu. Sambut ketrucut pangandika paduka anak Prabu samukawis ngebadi kadhawaken menika kapetango mawi penggalih ingkang lomba. Sampun ngantos sinartan blendeng ing kamurkan miwah raos benter ing saklebeting penggalih. Nun sewu. Mboten nama pun bapa menika bebila dateng setunggal-setunggalipun menika mboten namung perkawis menika saenipun kataliti rumiyin. Madyaning Brata Yudha menika sampun ngrembak perkawis didaya menapa mboten. Nanging wonten ing mriki kacetha tibaning pesthi mergi papan Brata Yudha ngibaratipun ajanging tiyang nyambut badhe ngunduraken, tiyang utang badhe nyaur miwah luaring punaki, tegesipun luaring janji. Brata Yudha menika sampun mboten saged kinarya naker kasutibyan miwah kasepet. Wonten ing mriki menika sedaya sampun piresti dhateng kodratipun piyambak-piyambak. Nyatanipun nadyan Begawan Bisma menika pendhita pilih tanding ewadene kapuping Madyalaga kawan Wala Srikandi. Namung semantono sampun ngantos lajeng nglepataken dhateng ingkang sampun sagah madeg senopati.
ingkang gugur wonten ing Madyolaga sedaya sampun pinesti. Nanging kapitango lelabuhanipun tumrap negari miwah paduka anak Prabu. Nggih. Nadyan sahamat mobismo gugur wonten madyaning palagan namung guguripun ugi beto bebanten saking Pandhawa. Beto bebanten lho nggih. Raden Seta, Pratsangka, Utara, sedaya kapuping rono Madyolaga malah lumereke ngewanci awit saking pangrakiting gelar Begawan Durna nalika semanten kedugi damel pejahipun Abimanyu. Ingkang saestu damel pepesing Pandhawa. Nah, perkawis ingkang mekaten menika ingkang dipun kapitang sampun ngantos metani dateng awonipun sinopati ingkang sampun kersa labuh. Mongko sedaya dereng kantenan leres. Pandhika paduka ingkang mekaten kula wau saestu damel kaget penggalipun para sepuh. Para raja suruhan ingkang saestu lahir batos nyramakaken pejah gesangipun dateng paduka anak Prabu. Nanging jebul tasih tido-tido penggalih paduka dateng kesaganipun para sepuh kula wau. Kajengipun kula mboten butuh patine Seta utawa Pratsangka napa malih Abimanyu bayi wingi sore. Sing kula butuhke patine Pandhawa. Menawi Pandhawa dereng pejah kula dereng menang. Sampunika sampun ngantos sami lenggan ngenaki manah kula nganggo tembung sing daki-daki. Niki mangsane wong perang. Niki dudu wektune wong kandhan-kandhan. Wis dadi kaya ngene. Saniki etungane sapa sing setya bekti mesti nyorohake baune. Ning sing ming kendel kakehan gunem tanpa guna niku atine cetha nek ora melu Kurawa ning batine ndeple teng Pandhawa.

hati-hati, hati-hati. Mandek sing arep, mandek sing mburi adiabane iki. Eh sumurupa. Kae wis padhakno wadya bolos kang Astina sajae wis duwe senopati anyar. Nitik gendera sing malah bet sorak mawurahan manengker gumuruh. Cetha lamun jarene Raden Burisra ingkang madeg senopati wae ora samundul. Sopo wae sing dadi senopati niku saka Astina kudu ditrenggalangi. Eh ayo amuk Suramrata Jamrata imbang yen padha-padha. Endi senopati saka Pandhawa? Iki Raden Burisra ingkang bakal kedhuga ngrangkit para Pandhawa. Ngisas jangkaning para Pandhawa rasa kok kan cangkem. Ayo nek panjen kuwi ngrangkit para Pandhawa ayo tuglen dhisik gulune prajurit cilik-cilik kaya aku iki. Wah, rasa kok kan bebangal kan. Ayo gempur wae. Ya ayo gempur sing tumbak nek arep tumbak arep tumbak arep gempur gempur gempur.

kani punika putra saestu kula nyuwun tadah watuno. Kula mangertos miwasaken raosaken kados menapa gembaling penggali paduka Kanjeng Rama. Dipun sababaken guguripun kadang kula pun Yayi Burisrawa pecah siya wonten madyaning Bratayuda. Namung semanten Kanjeng Rama kula aturi kemutin dhateng pangandikan-pangandikan paduka piyambak. Ingkang sampun marambah makaping-kaping kula mirengaken. Bilih petanganipun tiyang perang menika namung werni kalih menang utawi kawon, gesang utawi pecah. Dasaripun menapa ingkang sampun dinampan dening Yayi Burisrawa nalika semanten panjen menika ingkang kinadhang mateng Senopati ngrabasa para Pandhawa. Pangaraos kula nalika semanten ugi gadhahi kapitadosan Pandhawa badhe karepotan nandhingi kridhanipun Yayi Burisrawa. Sakboten-botenipun tentu saged nyuda kegiatanipun Pandhawa sarana mejahi salah satunggil Senopati nanging jebul petanganipun ganjil. Petanganipun meleset. Kadang kula kapupui ngrono madyaloka pecah dening Setyaki. Ingat dados Senopati ning Pandhawa Rama. Kapunggela semanten kemawon anggen paduka keketun dhateng kawontenanipun putra paduka. Sampun antos sanget-sanget mindhak ngringkihaken dhateng Kurawa. Anggenipun tetep ngelampahi miwah nglajengaken Bratayuda Rama. Jagat dewa patra, ya jagat pangestunga. Nuwun sewu nggih. Kula menika tiyang sepuh. Kula menika wong tuwa, yen metu wis nggawa dados saben kula ngucap menika wis kula pitung tuna lan batine. Pun kula gelar lan kula gulung mawi nalar kamanungsang sing ganep. Nadyan boten maiten samukawis ingkang nembe kemawon kelampah menika nadyan sampun mawi pitangan ingkang ganep. Ning sing jeneng wong tuwa kelangan anak menika tiyang sepuh pundi sing boten semplah kekiyatanipun. Anak menika sembalan ing kulit daging anak menika sing bakal nyambung sejarah. Anak menika swarganing tiyang sepuh. Nanging kejawi saking menika anggen kula mupus dhateng pepesthening kudrat tumrap Burisrawa ingkang pejah wonten Bratayuda menika. Anak menika titipaning Gusti Yang Maha Manut dene tiyang sepuh. Kadidene kula menika namung kewajiban kula wentah ngantos diwasanipun. Sasamunipun ndrebolo kadiwasanipun si anak kula wau ing tegesipun sampun ganep panca indrianipun. Anak menika namung kedah dipun sawang. Saliring solah bawanipun anggenipun gadhahi kewajiban mikul durum-dem jero dhateng tiyang sepuh. Ya lakune, ya lelakonipun, ya lagianipun. Sedaya kedah saged damel bombong manahipun tiyang sepuh. Mir. Nadyan manah kula menika remuk margi nyumurupi dhateng pejahipun anak kula Burisrawa nanging batos kula ugi anggadhahi raos marem. Dene anak kula netepi dhateng kewajibanipun bebila dhateng negari Ngastina ngantos tetesing gedhe ingkang pungkasan. Tegesipun piyambakipun sampun netepi kewajibanipun urip wonten ing jana luka menika kanthi nglampahi dharma minangka Senopati Agung. Margi ngeten nggih. Kegaran anggen kula tetep sentosa lair batos kula nadyan kula sampun kecalan anak-anak kula setunggal Rukmarata kaping kalih katembening ingkang menika pun Burisrawa. Jalaran tumrap kula pitanganipun tiyang urip menika namung werni tiga, setunggal lair angka kalih netepi kewajiban pungkasanipun mati. Inggih. Ing angka setunggal lair iwang menang nitahaken menungsa menika mesti wonten kersanipun. Karsaning Hyang Agung ing kedah dipun lampahi dening menungso. Mbuh karsa sing ala menapa karsa ingkang becik titah sampun cinadhang pesinipun sawiji-wiji menika lair.
Salah jengipun monggo kali tetapi kewajiban kesang wonten ing alam padang meniko gak ada kewajiban yang ketadi pun rampung akan monggo ingkang nami kewajiban meniko sambut sampun dipun kudrataken wiwit lahir boten saged dipun sulihaken dening tiang sanes boten saged dipun sulihaken dening tiang sanes ora iso ditandangi dening wong liya dados ingkang nami tiang ingkang sampun sagang lampahi darmaning gesang kedah tetep dateng sanggemanipun bungah susah abot enteng bejo ciloko menika rasaning penandang ing salebeting kewajiban purun ini ketah dipun lampai boten purun ini ketah dipun lampai wong sampun kebacut urip monggo ingkang tinitah dados tiang gesang menika rata-rata sarwi nampik lan milih moh iki njaluk kae moh saiki njaluk sesuk moh sing kaya ngene njaluk sing kaya ngono mila lajeng tuwuh pambudi dayaning menungso jalaran dereng kantenan menawi sugian kamulyan miwah kasusan kesengsaraan menika mujudaken kacilakan janji sedaya menika linandhesan jujur margi kenganjuk wonten ing kamukten lan kawibawen menika kathah-kathahipun medal saking kesusahan nggih sangunipun tiyang gesang menika cara kula namung tekad sangunipun tiyang gesang menika menawi cara salya namung tekad wani keduga gelem nglakoni sak kathahing penandang salebeting kewajiban jalaran ngaten racak-racakipun tiyang-tiyang gesang wau wani nanging sami boten kedugi wonten ingkang kedugi nanging boten purun wonten ingkang purun nanging boten wani milanipun ketika dipun menika kedadipun printir dados tunggal inggih menika wani keduga lan gelem melarat yowani sugih yowani bungah yowani susah yowani ini sabab tiang ingkang mboten wantun mboten kedugi lan mboten purun nandangi lelampan gesang menika tegesipun silak dateng gesangipun piyambak gesangipun menika iki namung urip-uripan ngaten nggih mawon mboten saged lampahi dateng darmanipun gesang lan mboten nenget bilih gesang menika mboten pawitan menapa-menapa tiang gesang menika namung dagang tuna andum bathi yen tuna sing dibakul apa yen bathi bathine sapa sing didum gesang menika tanpa pawitan menapa-menapa pawitanipun inggih gesang ngaten kemawon inggih mila pecahipun anak kula menika tumrap ingkang bapa saestu njunjung dhateng derajatipun wong tuwa anak kula mboten kula gadhang dados tiyang jireh getih wedi mati anak kula ora tak gadhang dadi lare ingkang tetep ruket dhateng kewajiban ing sampun dipun sanggemi anak kula ora kepengin dadi anak sing tansah sumende marang panguasaning wong tuwa anak kula ngenggonana opor bebek mentas awake

0: tetepi yen tombeng iki Narpati Basukarna bakal madeg suraning Driyadadi Senopati. Wadyabala Kurawa dadekke siji karo Wadyabala Ngawangga, Wadyabala Telukan, tilas Wadyabalaning Prabu Karna Mandra. Pandhawa ketok diobong pakuwane apa dipateni diobong sakarep punggungmu bakal gawe Sranapatine Pandhawa.
1: Niku.
0: Pacak pabarisan le samapta ing gati sawegaing diri. Sing lara ora usah kon melu ditambani dhisik larane sing waras-waras wae ketok lanang Sentosa cekeli gaman sing landhep karo cekeli obor. Men kencar-kencar Kurusetra katon kaya wanci rina.
1: Di paman ngista kedawuh, Kinopati ngista kedawuh, ngista kedawuh. No.
0: Mangkarta dina iki nembang ora budaling Wadyaja seru-seru ndak kawungan dening para Pandhawa.
1: Ngista kedawuh, kanca tata-tata.
0: Ora nganggo leren, Cok, ayo terus-terusan. Iki wanci bengi ya perang. Karepe sapa kuwi? Kuwi karepe Kinopati Hadi Sengkuni tangan tengen nyekel gaman, tangan kiwa nyekel obor, pokoknya perang wanci bengi. Wah, kuwi nyalai pernatan. Wis kok ndak dukani, ayo mangkat bae waton mangkat. Oh ya wis mangkat, kanca mangkat. Teplak teplak teplak teplak besual besual besual besual kerincang kerincing kerincang kerincing. Pertandanan dandan.
1: Kula kuwi sing lara
0: ya salah mangkat. Suntik sik kono.
1: Yo.
0: Wujur rapena ora samangkat sing loro ora entuk kon mangkat sing waras-waras wae kon perang wanci bengi. Oh iya mangkat.

0: 가자.
1: 시랑구 거그럭 tonjo temenanan mangane dikeke wong liya kan dosa mbok dirung disedot dhewe.
2: Ayo, mumpung isih buka.

0: Tumol Pudang Pinureyan. Kula wonten dawuh Raden, aja mbok kendhone rasamu malah keporo kenceng ana. Ibarate wong nyabrang segoro, kowe lan aku wis kebacut klebus. Ora ana papan kang prayoga kecoba bacut. Ndau pamake lakune palwa saya manengah, lakune saya gedhe angine. Kula aja tinggal kawaspadan melengno ciptamu kanthi dasar nyawiji. Ingkang denesti sira kabeh minangka utusane adil. Pemayu hayuning jagat sarana nglakoni peperangan iki. Inun sewu Raden. Hestining manah mboten badhe itu mambu jernyatanipun menika ing nedeng linampan. Namung kewala kelilanana ing abdi munjuk atur. Kula ngrumaosi kutung ing nalar cingkranging samukawis. Mugi kepareng matur Kanjeng Diwaji paring dawuh Raden. Mure sedaya mboten kabonto ing raos tidho-tidho. Anggenipun ngayahi peperangan menika jalaran. Petanganipun tiyang perang menika namung werni kalih mati menapa mukti. Ing mekaten mugi Raden saged paring kali damar dhateng manahipun para prajurit miwah ingkang abdi suwatos saged matrapaken lampah menika kanthi manah ingkang lomba. Pasrah dhateng pepesthening kodrat saengga boten wonten raos tidho-tidho. Anggen kula badhe ngayahi peperangan menika Raden.
1: Wah, Gagak Pongo,
0: kula wonten dawuh.
1: Suwijining satriya aja pisan-pisan duwe rasa warsa gone matrapake lan nyelehake babagan urip. Elingo, lamun wong urip mongko wel marang pati ku keliru. Jalaran dina iki ya saiki kowe wis padha ngambah ana alaming urip. Mongko rumangsa lamun uripmu mau ora pawitan apa-apa. Sawise sira urip banjur kedunungan sifat dene sipating menungsa mono diperang dadi limang perkara. Yaiku urip, wujud, karep, perasaan lan bebrayan. Urip menungsa kuwi pancen ana lan urip dene wujud iku mujur kujur mung sadermo nglakoni. Bungah susah wis kulino. Wong urip kuwi ngeling ana apa butuhe entek-entekane ming mudhar. Bejo becane mung kaya wong ngimpi antek puno direwangi padha numbuk bentus. Iki banjur saiki rasa rasamu jombok gathuke karo rasane sisuta naya nanging rasamu dhewe jumbuhno. Yen rasamu bisa nunggal lahir batin ing kono bisa nuwuhake pepadhang buktine. Yen padhang lahir batine, yen sikile kesandung ora susah diperintah, tangane mesti mijeti, ora susah bengok-bengok, cukup atine sing gulawentah rasa. Elinga lawan menungsa kuwi uripe beda karo kewan. Yen kewan kae uripe ming wujud kalu karep, ya kuwi mangan lan senggama kuwi kewan. Uga rong perangan uripe kayu utawa tanduran tetukulan mung urip karo wujud. Nyatane wit-witan kae manggon ana ing alas gedhe ora susah, manggon ana ing pinggir dalan ora bungah. Kanyatane ora ana wit-witan kang lunga saka nggone nek ora dilih dening manungsa. Mula babagan urip kaya kang wis tak kandhake mau gathukno marang rasamu. Sawise kowe bisa ngerti sejatining urip, yekti kabeh mau mung sinambiran dharma ingkang kudu mbok tindake ana ing jagat. Dene jroning ngayahi dharma mau aja pisan-pisan gresah gresula. Jalaran dharma lan kewajiban urip mau wis cinadhang lan ginaris duwe dharma utawa kewajiban dewi-dewi. Mula jroning ngayahi dharma kepenak rekoso, yen perlu totoe pati aja duwe rasa awel sarta grundel. Mergo tekane apes lan pati kuwi kaya dene tekane maling ingkang tanpa kanyono-nyono. Iki mau lamun kowe kabeh bisa ngonceki, yekti kabeh bakal mbok pasrahake marang Gusti Yang Maha Nasa. Pasrahno bener luput dosa lan kanugrahan kabeh mau ana astane Gusti. Sing menang paring dosa, sing bisa paring kanugrahan, sing bisa benerke sejati lan sing bisa ngluputke amung Gusti. Mula aja rumangsa bener, aja rumangsa bisa ngarani dosa. Mergo benere titah durung karuan dadi bener sejati. Semono uga lupute titah durung karuan luput ana ngersaning Wang Agung. Kabeh mau bakal katondo yen wis padha manjing ana ing alam langgeng. kandhi mengku napa wae kang bakal mbok lakoni jroning urip ora bakal duwe rasa tido-tido anane amung sumarah marang pepestene lelakon ingkang yekti saben titah siji-sijine wis nyandang lelakone urip dewi-dewi anut darmane lan jejere dewi-dewi kagak kongol.
2: Berkat lambaing rototan

konso mandek, mandek, mandek, hati-hati, hati-hati. Iki ora genah lho kok sapa kluwang sapa mungsuh. Wancine bengi kok nekat perang, ora duwe aturan kowe wong Kurawa. Ora ngerti aturan rak pacak rajang anggrang-anggring Bratayuda. Yen wanci wengi kuwi leren, yen wanci esuk tekaning surup kuwi ngayati perang. Lah kok sakepinae dhewe wae rasa nganggo aturan-aturan gombal. Aturan apa? Perang nganggo aturan iki cara ngendi perang ya wani mati. Perang iki wani gembur-gemburan. Sopo sing menang kuwi sing bakal urip, sopo sing kalah bakal tekaning pati. Perang kok nganggo aturan kaya lomba wae. Kuwi cangkeme sapa kuwi? Cangkem bareng apa? Tak sempal-sempal. Ayo wani rene, wani rene. Wani rene, sik-sik sabar, sabar, rasa kesu, rasa susu. Kuwi sing toto to, sing sabar. Wong perang ki rasa keburu nafsu. Wong perang ki aja mubal babaling karepson sing ati-ati, sing ati-ati. Katon ki prajurit ngawongga ditak waspadake gendirane kaya prajurit ngawongga. Iya, prajurit ngawongga kowe. Ayo, ndi pabarisaning Kurawa? Utawa pabarisaning Pandhawa kene. Wanci bengi perang karo prajurit Ngastina. Wah, pancen ora kena diatur. Yen ngono wis rasane dadak gagas perkara. Aturaning Bratayuda Sarta garis-garis sing Bratayuda. Konso, sing surut titik ati-ati duga-duga digawa. Ayo dikepyake. Digempur prajurit Jawa Ngastina aja nganti urip, aja nganti ning muncul siji. Sopo sing mati terus diobong nganggo obore sing dicekel kuwi. Heh, diobong, diobong, diobong, diobong, diobong.

0: mati. Ayo undai tombak jebol dadamu.
1: Wah, entek no tombakmu.
0: Rocok tombak, bubar barisan Pandhawa. Mati dereng aku.
1: Wah. Ayo entek no tombakmu. Ora popo, ora nyawang Werkudara bapak kulite wae ora. Ayo mati we, mati di. Ora ana wong mati, ora ana wong tiba. Wah, nerak pacak raja ngangger. Konangan Werkudara tak glundungi godo. Entek wadi obalamu,
0: mati we,
1: mati opo?
0: Mati. Nek temandang kok nyenengke wong mrisani niku nyenengke.
1: Iya.
0: Lah piye to? Awake gedhe bagus. Bamrum. Bamrum. Panah teko meh dicetuk. Tombak gedhene kaya ngono meh dicrok-crok.
1: Iya, Petro. Pangestumu tak jaluk.
0: Oh, nggih, mesti kok ya.
1: Mingira ndak keneng. Isih akeh sing nguncalke.
0: Bang Bagong,
2: apa?
0: Rene ale, delok wong perang.
2: Eh, wis ku apik jadilane.
0: Wong kon delok wong perang kok apik jadilane ora. Rene to, ndoro Werkudara gleleng tenan.

0: main pipil tangane ya. Macem-macem ora. Aku lho niki mung batur sampean satriya kadidane pilih oke satriya kulo batur tok ngono ya prol tenan.
1: Jajal sik.
0: Hah?
1: Jajal sik.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Tok ngono. Driji kula niku sik tanggo ngene.
1: Wowo,
0: engko nilai indok pitik maksude. Sampeyan iki seneng. Kok pikirane sing ora.
1: Ya wis. Bakal digegem.
0: Ngaten.
1: Yo. Tumbae diantem.
0: Bismillah.
1: Mati dening aku. Piye?
0: Mantra cene.
1: Mari.
2: Loh kok mari ya?
0: Yang gleleng tenan ya sih. Tangan sempal kok pendi.
2: Mari.
0: Ngono kok gedhe ora metu neh.
2: Nyoba ora le?
3: Ora. Aku seneng nyoba sepatu.
0: Ora sikut haimu lho kowe. Omongane kok marang mangko
3: apa hubungane?
1: Digegem. Mana Bruno?
0: Nggih.
1: Abdine Werkudara kena tumbak babak kulit ilang buang kalen.
0: Pun buang kalen mawon cah jiri serat.
1: Mati dening aku.
3: Rapopo ta?
0: Rapopo wong kok indane kok ora. Iku Den.
1: Wah. Benaran.
0: Kejem ae iki.
1: Digegem. Dalem. Iye,
3: ora apa-apa.
0: Weh, tenane kok.
3: Lho kepiye to? Aku bengok apa piye? Aku sambat iyong apa piye? Krungu apa kowe? Tenang-tenang saja kok.
0: Weh, lah kok malah ampuh kowe tangane. Lho kan biyen to?
1: Mati dening aku tambah di meneh.
0: Piye, Mas?
3: Ora apa-apa.
0: Kowe
3: trung aku bengok apa?
0: Ora.
3: Ah, tegese ora apa-apa.
0: Lho kok tetes-tetes ngono gede kok.

0: Arang ijuku amian.
1: Wis. Idro.
0: Nun.
1: Jupuke kataku.
0: Nang pundi?
1: Nang pesanggrahan Ratu Kumbolo. Dewe stanteni kene. Wah, pedang.
0: Nggih, nggih, mangkat-mangkat.
1: Wah. Mati Werkudara. Ora ana wong mati. Pedro.
0: Nun,
1: mangkat.
0: Nggih, nggih.
2: Kowe mikir apa ta, Tru?
0: Sing tak bayangi lho, Bro. Godhos mono gedene kok sik dikongkon aku. Iki ne Werkudara iki jalan ora to, Jan?
2: Apan iki lho jeruane sirah Werkudara iki jalan ora?
0: Ambo dhek iki mlayu bali, godhone jukuk dhewe mamuk ora ketok linggaya to. Ha isane kowe.
1: Wah. Pedro jukuk iki katamu. Mangat. Wah.
0: Mumpama padha deteke tak tantang wingi-wingi ora. Mintekne aku ki kawula dhek iki bendara. Nek kongkon sak penake dhewe. Apa padha gedhene awake kok saduk wingi-wingi. Karepe piye, wer. Jeneng padha jeneng aku ya ngono.
2: Nek krungu wonge modar.
0: Gong, ayo dijukuk le.
3: Ayo. Ayo.

0: non?
1: Balio neng pesanggrahan. Kondo karo Kresno kakangku. Yen Karno kakangku nrak pacak raja ngangger. Wah, wanci bengi ngetoni Senopati. Iku pratikele Kresno kakangku piye aku tak nambak laku ning prajurit.
0: Oh, ngene sak kendhang nyon mamon nggih, Den?
1: Yo.

0: kowe iki nek omong gledek apa? Ngati-ati omong karo Ratu Brangasan iki ngati-ati.
1: Aku ra wis omong to lho. Senjata cakra iki ora di tibake ning ming diasta kena srengenge terus setijo karo ilmune kuwi bereng lemapur kuwi kekablak kliyang-kliyang nabrak senjata cakra sing tak weruhi biyen ya ngono kuwi.
0: Ane wong su tenang ngono.
1: Ha piye kae kulo plepat mlayu goleki Prabu Kresna.
0: Ha syukur. Kuwi urusanmu.
1: Aku ra mung crito aku ya taren karo kowe.
0: Critane nganggo ati-ati abrabe nek wong nek cangkeme jembar ya ngono kuwi. Wong iso cangkeme jembar suarane atos, tabuhane ra kalap. Galenge ora jamak. Sapa-sapa dipisuhi.
1: Ayo men dong. Nyatane ra ono aku ya ora gayeng kok. Nek ora ono aku do digoleki nek ono aku do disia-sia. Kira-kira nek panjen aku wis ora kanggo aku tak matur karo Prabu Ismoko njaluk cap tak metu.
0: Ayo iki arep metu arep ngopo? Hm? Wong sing tak tutke ya mung klitik-klitik. Ya lu muni arep ning Cengkareng ora sidap.
1: Ya wis ben.
0: Kok ditututi kaya dipernahke kok ndak ngawu gawar ngawur rampi awur-awur sak penake dhewe. Kala bancana.
1: Piye, Pilu?
0: Ratu Gustimu tote Prajabala sak perangan diketokke.
1: Iya, wis toke dawuh.

Lathal. Wonten menapa Gusti Patih? Kawi sangganing Purwadya bala saking Surateleng. Kowe kabeh aja padha bali marang sudungmu dewi-dewi. Nek ana pakaryan iki kudu mbok lakoni. Sang Prabu Kismaka Ratu Gustiku Linggar Soko Brojo Mergo Krungu ceritani togok nggone sapa ing ngidani marang wong tuane. Monggo monggo nggone budal saka negaring Surateleng tanpa nganti sapa wae mula kabeh padha ngupadi menyang endi dening Ratu Gustimu. Ngendi nggone ketemu pelapaten tindake aja nganti ana kang ngerut dilaku panjenengane Sinun Prabu Kismaka. Wah, ingkang isah kendhal. Lajeng mangkatipun Murajo Bala Minjang menapa ora ketang sampun para celintang mangkat dina iki. Yen nampi pangestu sing ati-ati kaya bocah cilik kowe bocah rejine.

mujuripun kula sak koncangipun gelar pagelaran won wayang kulit ngaten menika monggo menawi nate mirsani wonten TV menawi langsung ngaten menika kula menika sok slengekan sok karepe dhewe sak kepenak kula dhewe anggen kula ngayahi menika nyuwun pangapunten ning menawi bab wonten ing wigati rembug sing wigati kula ya wigati ning nek ana papane nggo guyon kula ya gelem guyon menika kula ugi Bapak Lurah Bapak Haji Mindoyo Sarjana Ekonomi lan Bapak Ketua Panitia Bapak Sunarwedi SPD eh. Monggo iki rumangsaku lho iki rumangsaku kok kaya do seneng ngono lho Pak pomon sesuk iki bari iki terus sapa ya lakone bari iki ketoke saya gugur ketoke kowe iki paling ora iki sajene iki TV berwarna paling ora TV berwarna VCD sak filme sing mandari wah jan wah kanca-kanca kula warga laras menika tilaranipun anu namipun pancen kula pendhet saking paguyubanipun tiyang sepuh kula nglestarekaken namung menika wajah-wajah baru wajah nem-neman warga laras menika rombongan kula piyambak wonten pundi-pundi nggih nderek anu kula jak nyambut damel sareng pesinden cacah songo menika nggih rombongan kula jane 11 sinden kula komplit menika janipun 11 ayo kuwi mau kekuatane ya ping 8 kuwi mau songo wis sampe menika nggih rombongan kula wonten pundi-pundi nggih kula jak menawi nimbali komplit nggih kula betahaken menika nadyan tasih bocah-bocah niku goblok sedaya nadyan tasih bocah-bocah nanging pinter-pinter wasis-wasis eh nuwun matur nuwun aih nggih kula aturaken sepisan malih mugi-mugi lebda ngantos dumugi minjang-minjang mboten angga setunggal menapa kula sak kanca anggenipun mapan wonten panggung mereka ugi wilujeng lan sedaya para warga Bondalem ingkang mapan wonten saking wetengening panggung lan sak dusun mereka ugi manggihya kawilujengan wiwit dalu mereka ngantos warsa candhakipun menapa ingkang dipun kajangka sageta kasembadan dipun sekseni ingkang dening Gusti Kang Maha Nasa Allahumma amin menika ingkang wigatos nembang seneng-seneng nyuwun ngapunten lho menawi gara-gara nipun amung sekedap kemawon mangke ndak rasane ilang rasane broto yudha menika nek cara kula nggih monggo kula mboten kok badhe ngalang-alangi mboten ora kok menging mboten wong janjane wong mayang menika kaya wong dodolan ning pasar estu dualang sak yojo menika pinten-pinten cacahipun ning rasane dhewe-dhewe olane ling olah dhewe-dhewe lho dalang si akeh olane kaya ngene masakane kaya ngene monggo dipun icipi cocok napa mboten dalang si B rasane kaya ngene olane kaya ngene masakane kaya ngene monggo dipun icipi cocok mboten menika lan gumantung konsumen wonten pasar menika jane wong dodol kangkung ya pirang-pirang eneng sing seger eneng sing layu eneng sing wis rada kuning lah menika gumantung ingkang tumbas ngaten iki seger wani bayar larang aku napa ya tunggu oh iki seger iki bayar ning anu wae iki golek kanca meneh sora do mudun iki ya ngono menika ya wonten cengenges tok wong bupak raimu modular perkasake kancane senengane ya larang biyen nek turu ning terase Pak Topo wis nganti ana maling bareng mlayu banter banget wah aku iki kaya wong kendel ayo to malinge wis arep mluncat aku rojoke tai ngoyakno dhewe mlayu kidul nang kebon aku mlayu ngalor nang kebon barang tak sadari lho kok dhewe waduh kena mlayu dhewe aku ya ayo engko nek dibaca ayo wong seneng kaya iya oh anggape kaya aku iki lakon apa

0: Piro suara ya isih sigrak isih do melek weh. Piro suara iki anggere Bratayuda iki nyambut gawe ning yo ayo. Yo maju. Blas ora ana gironge babar blas ning. Yo maju nek ora yo. Anggere wayang diantem. Aduh. Nek ora ana kuwi ora gayeng. Neno. Yo, Mbak Oriza, yo saking Piyungan. Saking Karongan ya nak ya?
1: Nggih.
0: Oh. Tanggamu kae iki?
1: Nggih. Nggih.
0: Ayo ge wis, ben dikerteni tanggamu. Oh, Oriza iki saiki sindene Pak Petro, anu sindene Pak Petro. Bayare piro? Bangoni tanggane sing oke bisa. Oh jane tak bayar 30 Pak. Wis ben ora iso apa-apa iso dandan kok. Yuk. Wah, suarane Jan kaya entek akine sone. Wong kowe iki melu aku iki pendak dina lho, persasat ndak bengi iki kowe melu aku. Angger tak kandhani Oriza, nek nyuwara kuwi sing alus, sing alon, sing temata hanyelai. Hop, ambil ambekan dulu, ambil napas. Janji. Kok kesusu-susu iki lar ngopo? Iki le kontrake bubar jam 4. Rasa kesusu-susu to. Lihatang ya urung mateng iki kok. Ya guys. Iki nek nang kene iki biasane gule lho, ya tak. Ning gule kobes nih. Lah wong aku ki mbiyen sapa ning Tulung ki suwe. Ning daerah Prambanan ki anggere wok piyai wok mesti wok kemelus duduwe kae. Ning digoleki kok ora ono iwake kok ming kobes tok iku. Ya iki ingkang ingaranan gule kobes tok.

0: kan mesin tok iso. Iki jeneng mrene kowe iso urung? Hah? Piye? Pangsulan to?
1: Dereng.
0: Oh iya, ulo ora. Wah, wis ora tau diulang tata krama ora. Kong.

0: kenese ngene iki. Ora tekan ngono. Terus nganggo
1: abatin asetyana.
0: Ngono iki nganggo dinai A. Ngarepe dinai A men koyo kenes banget
1: abatin asetyamu.
0: Ha, ayo coba.
1: Abatin.
0: Nah,
1: Asetyamu. Asetyamu.
0: Iya. Ayo, ya pengen menabuh bareng. Aslin. Nganggo A kabeh siji loro telu ya.
2: Aslin.
0: Ayo ngene iki senenge ndek kanca petuk-petuk iki ngene. Bukan apa-apa kok manut. Yo Risa,
1: ada tepon janji.
3: Ada tepon.
0: Amah kok sik aku rungok ya.
1: Ada tepon ngono.
3: Ada tepon janjimu.
0: Tenan. Oh iki anggere sesuk iso kenes, iso apik suarane. Kowe iki wis duwe ngono lho, Gus. Wis duwe ciri khas swara sing beda karo sinden-sinden liyane. Kowe iki suaramu sengo, kaya wong pilek. Piye ja kabare?
1: Kae, Mak.
0: Piye?
1: Sae, Mak.
0: Kowe tok openi. Kowe nek apik menan nek gelem nyinden cara sragenan, cara si ledek mentir ngono kae.

0: Jan wis ora semu babar blas.
1: Tapi to.
0: Broto Yudha kok jaipongan. Ayo men kaya karang bocah iki mau muni
1: nderek-nderek kula nderek lho, Pak.
0: Eh, iki nang jaipongan we, mboten gayeng. Mungkin setan metu. Wis terpaksa rapopo. Ya wis kelong meneh batine ra masalah.
2: Ayo ayo.
0: Ayo jajare, ayo nok Nes.

0: 아니지 않았고
1: 디마스 고코본 앞으 로봇 넘버감 뒤껴 잉아트하고
0: 요라마 입두 얀 그게 susah 그게 sungkowo pun kakang 오라 bakal ngelekake 요 sopo wonge 두위 anak 잉keng 기노로 golo 디트레스나니 satemah temu kopati 그게 sopo wonge 오라 pepes bayu kang tapis aku ora elek-elek yen perlu aja mung susah ning tangisono saben dina ben lega atimu merga wong urip ana ing gebrayan kuwi linairake dening bapak lawan biyung kanthi gegadangan anakku besok dewasane dadi wong kepenak yen rasamu saiki ora kepenak kuwi tegese kudangane bapak karo ibu mbiyen merucut mula kepenakmu piye kuwi lakonono yen kepenakmu susah ya susah wong susah kuwi dagang tuna andum bati yen tuna sing dibakul apa yen bati batine sapa sing didum wong susah kuwi ora pawitan kok ning ngene Janaka kowe tak kandhani ya eling-elingen menungso kuwi saka alam ora ana upama besok bali ora ana kuwi wis klebu lumrah sawise tumangkar saka bapa biyung nangkarake cahya nur buat keketeking cipta bramantaning rasa tinampa dening garwa temah terjah wujute lair banjur kesipatan lali rusak lan apes kuwi ora kena dituku meneh lan ora kena dinyang meneh terus saiki kowe netepana rasa rumangsa perasaan kuwi kinarya ngrasakake iki wis brata yuda jaya binangun wis ora kena dinyang meneh dadi yen kowe susah brata yuda ya dadi yen kowe bungah brata yuda ya tetep dadi kowe lara brata yuda ya sida kowe waras brata yuda ya dadi terus kowe menungso netepi darmaning satriya satriya iku sing digugu mung guneme merga kuwi dadi watak watak kuwi yen diitung dadi limang perkara watak satriya watak wesiya watak brahmana watak durjana watak sudra kuwi kabeh watak watak sudra kasembadaning sedya ingkang kajangkah ingkang kajangka kuwi sarana njejaluk yen durung njaluk durung marem atine kuwi watak sudra banjur watak durjana bisane kasembadan sedyane sarana ngapusi nyolong jupuk api-apike goroh kuwi watak durjana sabanjure watak brahmana senengane mung tapa ana papan kang suwung ora entuk gawe entuke mung impen kang becik banjur kacakra boing cipta sayekti kang cipta mikatoni ana jroning supena kuwi ana pucuk gunung kuwi entuke mung impen ora nyata kuwi lampita kang memet pungkasane watak wesiya senengane mung nyambut gawe wae nyambut gawe ini mempeng duwite dirit-irit mangane disuda perlune gek ndang bati bondo dunyane kuwi watak wesiya ning yen watak satriya uripe kinarya dana para kawula dadi uripe satriya iku kanggo ngrampungke kabutuhaning wong liya aja meneh kebutuhaning menungso butuhe jagat iki dadi tanggunganing para satriya mongko bratayuda iki bu jagat dudu butuhe sapa-sapa sadurunge kowe lair bratayuda kuwi wis cinadang wis ditulis ana ing buku jitab soro ya ana ing mestani buku duk sak jarating ilmu taha lah kok mung mbok susahi wi piye Janaka kok susah mongko kowe iki yen susah mlebu ngalas iki ora ning alas kok susah wi terus saiki ngrembug wong mati kok mbok susahi lah ya ora mah itu lah wong kelangan anak kelangan bondo wae kowe susah nanging anak kuwi wujude ana kowe mung muji

nitahake. Wujude bocah kowe nitahake ning perkara urip karo mati kuwi dudu kowe sing murba. Sing murba sing gawe urip. Yen kowe getun kuwi apa kowe klebu ponakane sing gawe urip? Ya ngono apa piye?

0: 그렇소노. 그러면 넌 자고 우뚝 공길 오라노노 왕 빈터 그저보 그렇소노. 오라노노 왕 위착소노 그저보 우뚝은 누로바티 kowe ngujar-ujari adimu Janaka sing mbok lirik aku. Aku mudeng adimu Janaka ora apa-apa sing nangis wiwit mau aku sing mbok sengeni Janaka. Aku sengenono ora apa-apa Kresna. Aku ora apa-apa ning upamane kowe nglakoni kaya aku ndak kira kaya bingung. Sapa wonge ora ketaman ruwet anakku papat sing lanang telu. Seta utara ora sangka sing siji metu ragil metu wadon. Anakku tani. Anak lanang telu mati kabeh mingkari anakku siji wadon. Ngandut jabang bayi mongko sing lanang mati. Bingung yang hatiku Kresno. Yang bayi ini besok lahir terus nakok ke bapak ini aku lah ku harap wangsulan piye. Lah ku harap wangsulan piye Kresno.
1: Loh wong ming wangsulan kok bingung ini udah sudi lah.
0: Kuyo jaguyon Kresno. Aku mau inggih eyang.
1: Kulo ngertos menawi kanjeng eyang mriko mboten remen gugu jengan.
0: Utuku besok yang lahir diakoke anake sapa Kresna.
1: Lah wong bapakne ora ana, mbahne ya ijik urip kok bingung to. Meniko dos pundi to ya?
0: Aku bingung. Saya utari wit sing lanang kundur ngawiyat. Seprene ora mangan ora turu mung nangis wae. Sedilo-sedilo nyandak patrem, sedilo-sedilo nyandak keris. Arep nututi sing lanang Kresna. Duh.
1: Nututi apa kepethok apa piye?
0: Kowe aja guyon ya. Aku susah tenan.
1: Lho, inggih kula mboten maiben. Sinten tiyangipun ya? Margi menawi kula bab menika mboten perlu kagalih ing lebet. Benjang menika sanes lan mboten sami kaliyan sak menika. Benjang menika wonten lampahan piyambak. Kanjeng Eyang sampun nate paring dawuh. Sampun nate medhar sabda dhateng ing wayah Durawati. Kula kinten supaya Kresna Kanjeng Eyang inggih ingkang ambabaraken dawuh boten badhe kesupen. Inggih paduka kedah sinamuning samudaning bab menika kewala.
0: Ngene nggih. Gugure Abimanyu. Aku titip ulanjare si Abimanyu ngandhut jabang bayi. Aku rabot jaragan iki putuku ya anakku. Naingake duwe penjaluk. Abimanyu mati aku lilo lahir batin Kresna. Tak ikhlas ke. Naing aku njaluk ijol. Aku njaluk ijol Senopati Ngestina kudu mati Kresna.

Semar melayu-melayu yogini. Nampi dawe pun doro prakudoro. Ingkang nalika semanten dinten menika mboten ngaso wonten pesanggrahan Ngrandu Gumbolo. Awet saking pakartinipun para Kurawa ingkang rak pacak Raja Gangger. Mangsah yuda ing wanci ratri sami mbeta bor suluh ngantos Tegal Kuru Kesetra padhang kencar-kencar mboten kanten-kantenan. Dalu niki Kurawa ngedali senopati dados senopati nggih menika. Sinuwun ngawong Narpati Basukarno Arjuna kakangmu wangono Janaka.

0: iki nyambut gawe bengi-bengi ngene iki. Butone urut le metu metu bacok. Kowe koyo ndadak meleh-meleh satu.
1: Mati murah mergo musuh mergo saka pokalku dhewe. Merem dagang. Mati kok matane mendonang. Lek
0: apa?
1: Dagang mati.
0: Wah, sebabe apa?
1: Mati tak bacok dhewe. Nyambut gawe ramleh pribane. Urip ayo wer.
0: Monggo tak matur ndara-ndara men dipendhem ning taman makam pahlawan. Ira mbelani ndara.
1: Mietro
0: ya wis pestine ya. Mbok menawa Bagong mati ning Brontayuda ya wis diikhlaske.
1: Ayo ning dirukti jenazahe.
0: Heeh.
1: Nganggo talil ora
0: rasa. Wong perang mangsane ngene nglumpukke wong ya angel.
1: Ayo. Weling apa?
0: Ora weling apa-apa. Ning telung dina sadurunge Bagong ki omong karo aku.
1: Muni piye?
0: Tro iki mangsa perang. Nek sak mangsa aku ora ana, anakku penono. Muni ngono.
1: Bagong. Mbok menawa kuwi weling sing terakhir.
0: Wah, Bang. Wah, tabok mutar.
1: Meling sing terakhir tuh. Mantan dina kepungkur ki ya meling karo aku.
0: Muni piye?
1: Muni matut.
0: Ora sembrono to kowe.
1: Muni ngene iki. Nek aku mati ning Bratayuda, anakku wis tak titipke Petruk full cocok. Tulung ya, Rek. Mbangane bojoku. Ora ana sing ngukup. Di Japana muni ngono. Wis gayu cekat-cekat golek naib truk. Ndak selak Bagong urip meneh. Ndak ada cita ngepek bojone Bagong. Ora ana wong kok tak bedhel ndase engko kan. Adine mati kok diame-ame. Oh wis tong-tong sot iki. Penyakit ora. Gugu karepe dhewe. Do modar kabeh Gus, majeng terus trajang barisane ndara.

0: Semar,
1: kula.
0: Perang wayah bengi geger ora karo-karuan nganti ora iso disumurupi sapa mungsuh lan sapa kanca.
1: Nggih.
0: Obor pating kencar-kencar ning nganti kaya damar sewu ana jroning kuruset lho. Ning saka pangrasaku kok ora kepenak atiku ora mergo aku nyawang peperangan mau.
1: Napa?
0: Aku kok kuwatir. Gandeng anak Pandhawa wis mati siji gugur ning peperangan. Iki mengko nek nganti kabar sarta ora ana ingkang iso naleni marang Garut Kaca nggone mapan ning Pringgondani. Mergo sing ora ana kuwi nalika semana adine lanang sing ditresnani kuwatirku nek nganti Gatut Kaca medal sarta badal saka Pringgondani. Banjur maju ning pabaratan. Kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Kemaringipun kowe njogo Garut Kaca jangan nganti lumus saka Pringgondani. Nggih, tole ayo mangkat tole.